Kala, soki obali. Il faut quand même respecter ta bokilo na yo. Soki bokilo abotaki mobali wana te ne yo pe okoyi kozala na mobali wana te. Pe ba semeki. Moi si pe po ebakoke, azali mo mbute. Ah.